Her hørte vi sangen Brick England vi Sean Michael Jarre og Pet Shop Boys. Og varst du kvært? Hvilken samband hørte vi den sangen? Ja, det var Sean det, samband vi. Et av en lustere har skrevet inn til dere av 55-90-90-90-55-90-95. Tja, det kan stå øyne faktisk. Eller faktisk, ja. Det kan stå øyne, ja. Skriv dere en sms på inn av 55-90-90-95. Ja, og en holdt sann etter sangens hjem. Ja, så varst du vidt av mynda sendtisene og i det. Og her vi sendte vi har annan typ av trett, så her rom og plass til tikkere sangens hjem. Og jeg har vært bedre enn så nok sms på til at fitta ha en annan tyma. Så kom in vi tog någon sankinche skriv in till lockon av 55-90-90-90-90. Och en lustare här vill skriva. Hej, kan du spela sankin Great Expectations tja Sienna Spiro? Tack för det. Och sjående, kan det gått här. Skriv in till lockon av 55-90-90-90-90 vi tog någon sankinche.